0: pit-pit kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Iya Nyai. Ndak tompo pangabektimu pengestuku wae ditampani.
1: Inji Kang Mas Pati.
0: Putramu Kanistren uga ngadep ning ngersaku.
1: Inji menika ingkang putra Kanistren menika tansah bekti lan boten badhe nyupekaken sauger wancinipun ngadep inggih sendika dawuh Kang Mas Pati.
0: Iya iya iya.
1: Caket ibu, caket romo ya.
2: Inji ibu.
0: Kok kadingaren gunmu ngadep ning ngersaku ora bebarengan karo garwamu Prasanta.
2: Nuwun sewu Rama. Menapa Inci Rama mboten mangertos menawi wekdal sak menika Kakang Prasanta menika nembe sowan wonten ing Jenggala to Rama?
0: Tuh, iya to.
2: Inci.
0: Dadi garwamu Prasanta lagi sowan ana ngersa dalem Sang Prabu ngono.
2: Inci leres Rama. Gumun kula lho Rama menika menawi kula menika tansah sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama lan ibu menawi mboten sesarengan kalian Kakang Prasanta kok mesti lho Rama menika gumun ngaten lho.
0: Lah wong iki aku ki pirsa kepiye sak temene sin-sining atimu marang garwamu Prasanta senajan sekawit sajak lelewa utawa kaya ora dadi kersamu.
2: Inci.
0: Ning sakwise sawetara nggonmu sesrawungan njun padha ngatonke katresnane. Saben-saben ngadep mesti wong loro.
2: Inci.
0: Lunga menyang endi ya wong loro ngono kuwi rasane sing dadi wong tuwa kaya aku rumangsa seneng ngono kan.
2: Inci. Jalaran kula menika namung estokaken menapa ingkang dados ngendikanipun ibu saha Rama. Kasunyatanipun sak menika kula menika saged gesang sesarengan kalian Kakang Prasanta manah kula rumaos tentrem sanget kok Rama.
0: Tenan to nggih.
1: Inggih, dados pengangen-angen kula menika nggih. Dados pundi nggih Kang Mas? Kula kalan panjenengan menika sauger preso ingkang putra kekalih menika ketingal runtung-runtung rukun sami gegojikan ngaten. Ini rumaos kula panjang yuswa kula menapa malih yuswanipun Kang Mas Patih Kudono Warso.
0: Iya iya iya. Lah wong nyatane kaya dene Prasanta kuwi abdi wulu jumbuing Jenggala.
1: Iji.
0: Dadi upama dheweke kerep ditimbali mlebu ning kraton kuwi ya wis.
1: Iki sampun sak mesthinipun to Kang Mas.
0: Senadyan aku ki kalungguhane pat
1: Inci.
0: Ning iki ra usah utara aku ra katimbalan suwanung ngersa dalem iki. Nek ngendika dalem Sang Prabu nalika semana diparingi kalunggaran dikeparengake sawetara ora suwan sawise aku mantu putramu sak loron.
1: Inci.
0: Kanestren karo si Anggraeni. Nah iki sakwise putramu Kanestren iki bali ning kepatihan kene.
2: Inci.
0: Ra yo urung tau matur apa-apa to.
1: Kok dereng nate menika mila kula menika tansah nenggo aturipun ingkang putra pun Kanestren lajeng kabaripun kados pundi kawontenanipun wonten ing Taman Jenggala kados pundi kula kalan panjenengan dereng preso to Kang Mas
0: bali pirang-pirang dina ora matur apa-apa
1: kepiye to nggih
0: lemu ketemu karo kadangmu tuwa Mbak Ayumu Anggraeni iki kepiye
1: lho kepiye to
0: matur marang Rama lan ibu
2: menapa inci perkawis menika kula menika kedah matur to Rama
1: lah iya kepiye iki minangka oleh-olehmu sapa
2: iki
1: Taman Jenggala ketemu karo kadangmu sepuh kuwi terus kepiye saiki kahanan
2: nih. Inci nuwun sewu Inci Rama saha ibu. Kula menika mboten matur jalaran kula menika rumaos bingah. Kadang kula menika sak menika sampun Inci das pundi Inci ibu?
1: Kepiye?
2: Sampun sak menika Kang Mbok menika sampun pikantuk garwa ingkang Inci kagungan panguwaos wonten ing Jenggala ngaten lho nggih. Dadosipun saged ngayomi Kang Mbok Anggraeni. Inci wekdal sak menika kula menika bingah sanget jalaran kapang kula menika sampun Eje Ibu, ning kula menika kepingin sanget
1: kepiye?
2: Kang Mbok Anggraeni menika dados tunggal malih kados rumiyin ngaten lho Ibu.
1: Dadi siji ning dalem kepatian kene.
2: Eje, menawi ngaten menika rak saged anggenipun kapang saged dipun tas puntin cai buangkan kalau badai matur kalau meniko binga sangat ngaten lo ibu.
1: Layo yang kadangmu sepuh Anggra ini supaya dadi siji yang dalam kepatian kini ya mesti ora oleh karo garbane kok yo wong iki kabeh iki mau wis dadi tanggung jawabe garbane.
2: Ece
1: dadi yang seliramu kangen ayo ora kabotan kowe sawanono ing dalem taman Jenggala ketemu karo sedulurmu tuwa
2: ngono kuwi nanging rak sampun benten to ibu anggenipun pinanggih injih to Rama ning kula menika remen injih Rama
0: senenge piye jek
2: injih anggen kula remen kadang kula injih Kang Mbok Anggraeni menika injih manahipun kok tetep kados rumiyin ngaten lho Rama anggenipun tresnani kula. Piyambakipun menika ugi ngendikaaken menawi kapang dateng Ibu saha Rama. Ngaten menika lho Rama.
0: Nek ngono kuwi rak jenenge ya wis pas lan lumrah to. Wong kowe-kowe kadang yanom Anggraeni.
2: Injih.
0: Putrane Rama lan ibu iki mengono loro. Kowe karo Mbak Ayumu Anggraeni.
2: Jeneng
0: Anggraeni tresno marang kowe sak lawase ku wis pas kok sebut. Senajan dipundhut karo dining Raden Panji
2: enange
0: ya katresnan marang kadang ki tetep isih ono.
1: Ora bakal luntur, ora bakal ilang. Ya kaya ngono kuwi sing dikersake Rama lan ibu. Supaya rukun, tentrem anggone seduluran ya.
2: Injih, Ibu.
0: Anjur kan? Kabare si anu Mban Sumbita.
2: Oh ince
0: nalika kowe melu tekan Taman Jenggala kira sak temene lho iki nek ora silak karo batinmu kowe lak sujono.
2: Mergo Mban Sumbita lho
1: ngaten kok ya dipun ngendikaken iki Kang Mas Patehno dos pundi kok
0: wong wis kelakon wis apa-apa
1: ngono
2: Mila leres ngentikanipun Kanjeng Rama kok ibu menawi kula menika cubriya
0: dhateng tenan to
1: wong menah ora kenal
0: ngerti kok karep silakat.
3: Kula ingkang sowan Rama Patih Budana Warsa
0: Prasanta.
3: Inggih
0: kene
2: Kakak.
3: Yo.
2: Kakang Prasanta.
3: Iya,
2: maju kene Prasanta.
3: Sendika dawuh iki.

0: Prasanta.
1: Kula Rama Patih.
0: Bareng karo sapa iki?
2: Kula Bledak.
3: Sapa?
2: Bledak. Bledak.
3: Kuwi jenengmu.
2: Nggih.
3: Oh, iya. Kene-kene maju kene Bledak, kene-kene.
2: Nggih, mboten ngandhak mawon.
0: Prasanta.
2: Dalem.
0: Prasanta sing tak timbali.
3: Kok ya kepiye ta?
2: Sekosong pikiran kula nggih. Dadi enggak nepo-nepo klentu.
0: Lah sing tak dangu ki putraku Prasanta kok dadi.
2: Nggih, kuping kula ora disuwak.
1: Apa kowe iki putrane ngono apa?
2: Mboten, batur.
1: Ora ngono. Nggih. Iki mbok canting kok ora melu.
2: Mboten anu ten sek mboten akur.
1: Weh,
2: kula tinggal mangke dak nangis rungis-rungi. Weh, ning gender kula.
1: Ora. Ya.
3: Iki kok le. Kerno-merno
0: lho. Ora to menalemu oleh wong kaya ngono ki ning ngendi ngono.
1: Ah menika abdi dalem anu Roro. Abdi dalem kasatriyan.
3: Nggih,
2: kula.
3: Abdi dalem kasatriyan.
2: Wah, dinase.
0: Apa kurang uang apa piye kana kuwi?
2: Pancen kurang uang. Dados kula menika kados gym.
3: Ya ora ngono kuwi. Kok njuk keloro-loro kaya gym. Ning ra kudu gym to?
2: Dede.
3: Mbok rindik wae.
2: Lah, sampun ciri panci.
3: Nyaa. Mama aku ana kaya ngono kuwi.
2: Dipun kelangget wis wonten iki kali apik.
1: Anggen niku rak rada. Rak rada budhek to Bu Tata.
2: Nggih, mboten budhek.
1: Ya bener. Nek iya, nek amu ngendikan kan tiyang menika kudu seru.
3: Kudu seru.
1: Suro
2: niku. Nek mboten kuwi pun pukul besi mangke kula saged matur ngaten
4: nggih. Kakang Prasanta.
1: Iya kanastren.
4: Panjenengan menika tindak sowan kok incih dangu lho.
1: Ayo sowan ning kasatriyan. Ayo ketemu kanca-kanca prajurit. Ketemu karo wong-wong sing padha mbiyen tak mong para satriya jenggala kira ya. Pangandikan sakwetara kok.
4: Enjen ning kok malah kondur-kondur kok. Menika
1: Bledak.
4: Enjen kok nderek panjenengan.

0: Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Anoman. Sutresna budaya, Anoman iku paraga wayang ing cerita Ramayana ing pedalangan Jawa. Anoman uga katon ing Mahabharata amarga dheweke tansah nunggu Dasamuka nganti akhir jaman. Anoman wujute kethek. Paraga iki klebu wayang-wayang Bayu. Wondene dasa namane Anoman ya kuwi Maruti angin Anjani putra putrane Anjani Hanuman Bayu Siwi putrane Bathara Bayu Bayu Dara putrane Bathara Bayu Handayapati duwe daya utawa kekuatan kan gede banget Yudawisama senopati perang Kapiwara Raja Wanara Mayangkara asmane nalika wis dadi pandhita utawa begawan Palwagaseta Wanara Putih Prabancana utawa angin lan Senggana. Ana ing cerita wayang Anoman iku putra Dewi Anjani saka Yang Pawana utawa Bathara Bayu. Sawise lair Anoman digawa menyang kayangan Panglawungan dening Bathara Bayu. Sawise cukup umur, banjur dipasrahke marang Sugriwa ing Guwa Kiskendra. Ing kene dheweke dikanteni dening wanara kang duwe swara endah, yaiku Kapi Saraba. Anoman banjur mbela Rama nglawan Rahwana ngrebut Dewi Sinta ing lakon Anoman Obong. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong Krapton. Bojone Anoman yaiku Dewi Urangayung kang isih mbakyune Dewi Urangayu. Seko jejodhoan iki lair uga Wanara Putih.

Sutresno budaya cekap semanten giaran Uyun-Yun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa lahu nusalli wa nasjudu wa ilaihi nas'a wa nahfitu narju rahmatahu wa nakhsha 'adzabahu in 'adzabahu al-jidda bil kuffar mulhaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para miarso kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing sonten punika kita saged pepanggihan malih wonten ing acara siraman rohani agama Islam. Mugi-mugi pepanggihan kita menika saestu beto kebingahan, beto manfaat, lan donga dinonga. Mugi-mugi kita saged pikantuk rahmate Gusti Allah bejo donya lan minjang wonten ing akhirat saged mlebet swargane Gusti Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah, wondene irah-irahan ing saat punika badhe kita aturaken babagan swargane Gusti Allah. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah, babagan swarga saestu ingkang dipun dambakaken saben-saben tiang ingkang ngaken saking rahmate Gusti Allah, tiang iman lan Islam. Nalika dipun taros sesok ing akhire nek wis sowan Gusti Allah mesti kepengin dilebokke wonten ing rahmati Gusti Allah arupi swarga. Babagan swarga saestu sampun dipun andharaken dening Allah wonten ing Al-Qur'an kathah sanget, langkung saking 77 ayat, 77 tempat nerangaken swarganipun Gusti Allah. Lah kok kathah sanget ngantos mono, apa wae sing dikandhake? Nggih, nalika kita mahos ayat-ayate ingkang babar bab swarga menika saged saking swarga iku apa, kaya ngapa kahanan swarga, lan kanggo sapa sing mlebu swarga, lan pira macepe tingkatan-tingkatan swarga niku. Menika pramila saestu kita ngraos bingah. Mbok bilih wonten ing saat punika modal mlebet swarga sampun wonten. Napa modalipun? Inggih, modalipun iman dumateng Gusti Allah. Menika modal nomor setunggal, modal iman, percaya mawon kalih Gusti Allah yen Gusti Allah bakal paring dumateng tiang ingkang iman bakal dipun lebetaken swarganipun. Nomor kalihipun tumindak becik, modal saking kita sedaya ingkang badhe kersa mlebet swarganipun Gusti Allah. Pramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Bayyinah sampun ngandharaken bab swarga lan bab neraka.
neraka niki saumpamanipun dipun babaraken kathahipun nggih langkung saking 77 papan. Salah setunggalipun wonten ing surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah niku napa to? Surat Al-Bayyinah niku nek njenengan maos surat juz amma wiwitane utawi kawitane lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikin mungfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kramilo salah setunggalipun ayat wonten kata-kata al-bayyinah lajeng dipun namene surat al-bayyinah. Nah wonten ing surat al-bayyinah menika ayat 6 lan ayat 7 lan 8 babar bab tiang-tiang ingkang mlebu neraka lan mlebu swarga. Niki sampun dipunandharaken. Kados kak aturaken Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Setuhune wong-wong kafir, wong kang ora percaya marang Gusti Allah, min ahlil kitabi saking golongane ahli kitab, wal musyrikina lan saking golongane wong-wong musyrik, fi nari jahannama khalidina fiha nasibe sesok nong akhirate sesok bakal den lebete neraka jahanam. Neraka jahanam balesane wong kafir lan wong musyrik, khalidina fiha dheweke mengko khalidina fiha bakal langgeng sak jumlek istilahipun menika langgeng sa'lawase nong teroko kados kundi menika nong teroko kok sa'lawase nong dunyo panas ngene pas kemaro gek awet mawon is kados mekaten nalika onten kebakaran hutan kados mekaten panasipun. Lah menika wonten ing neraka langkung-langkung kados mekaten. Lah kok iso dilebokke neraka? Alasane apa? Gusti Allah sampun ngandharaken ulaika hum syarrul bariyah. Dheweke iku sak elek-eleke. Sak jahat-jahate manungsa. Sak jahat-jahate menungso kita padose coba awake dhewe niki jahat napa mboten kalih manungso liyane sok gawe usil napa mboten sok gawe rakoso napa mboten sok gawe wirang napa mboten sok gawe ora iso turu napa mboten marang wong liya. Niku rak nggih saumpamane ana wong sok gawe wirang niku rak sak jahat-jahate manungsa. Tiang menika sak urip-uripe ya wis tau wirang lah. Digawe wirang wong liya, Masya Allah isine. Nah, nek gawe wirang wong liya dadi sengsara, niku rak sak jahat-jahate manungsa. Arep bales mboten saged. Saumpamane arep dibales kadang-kadang nek wong apik mesake engko ya urung mesti sak lawase wong ngono kuwi muga-muga malah didongake muga-muga sing gawe wirang mau ndang sadar. Nah tiang ingkang
ndongake niku ora wong apik, niku mesti calon penduduk surga. Penduduk surga lajeng niki ayat selanjutipun, innal ladzina amanu wa amilus solihati. Beda karo wong akeh kang padha iman. Wis iman wa amilus solihat, amale apik. Amale apik, tetulung. Nalika wong liya ulate ajir, nalika dicerai nyebabke ayem, terlindungi, boten terancam.

tulung. Niku rak sak bagus-baguse menungso. Nalika disalahi gelem dongaake, ora gelem males. Ya Allah ya Karim. Niku calon penduduk swarga. Pramila jazaohum inda rabbihim. Dheweke wong sing apik niku mau bakal diwales oleh piwales saking Allah Subhanahu wa taala jannatu adn. Oleh swarga adn. Surga Eden. Wah, Eden itu bahasa Inggrisnya niku. Swarga Eden. Swarga Eden niku napa? Tajri min tahtil anhar. Salah setunggalipun kahananipun swarga Eden niku wau ana kali kang mili nang isore dados begitu nikmat swarga Eden menika wau. Nek anduwe omah ora tau banjir, ora tau ana kekurangan banyu. Biasane nek ana banyu akeh subur adem. Aniku swarga Eden. Tajri min tahtihal anhar. Terus khalidina fiha abada. Dheweke nang swarga Eden niku wau mergo sifate apik menika wau khalidina fiha abada. Bakal langgeng. Nek istilah wong jaman biyen sak jek jumlek kekal abadi pikantuk rahmate Gusti Allah Ta'ala. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah. Lajeng nalika kita mirsani mahos tondo-tondo ahli swarga wonten ing kitab Hilyatul Aulia karanganipun Abu Na'im Al-Asfahani wong Persia menika nyebataken onten sekawan sifat kang mlebu swarga ingkang sepisan wajhu munbasitun. Tiang ahli swarga, calon penduduk swarga menika nang donyane wis ketok jane. Lah kok wis ketok? Sebab napa? Ditingali pasuryane niku wau wajhun munbasitun. Sumeh ramah nyenengke. Lan nek ana jejere aurane niku wau positif. Nggih, positif. Menika tanda-tanda penduduk swarga. Nggih, sumeh ajeng nyenengke ping tiganipun nalika lungguh bebarengan anane mung krasan ora mboseni ana-ana wae nek cerita ya nyenengke nek dijak omongan nyambung lan nalika kumpul mesti ngenai semangat niku calone penduduk swarga nek ana kaya ngki atas-atas mawon niku calon penduduk swarga. Ping pindune walisanun latifun nalika ngucap ora tau kasar ora tau nyekit nek ngomong saumpamane sok tersinggung awake dhewe niku nalika wonten wong liya sok gaweane nyindir sok gaweane ngala-ala nalika gawe apik ya dilokke apa maneh nalika awake dhewe gawe salah radis sengaja wae dicerita-ceritake sehingga nalika ana ing sandinge ngrasa sumpek wong liya niku wae.

niki mboten penduduk swarga ning sewalike nek nalika ana ing sandinge nyenengke tuturane nyenengke alus nek ngomongke liyan ya sing apik-apik niki calon penduduk swarga jenengan nggih kudu ngati-ati aja saben wong dianggep padha mawon nalika ana wong apik niku wau ditiru mboten sah dilokke ditiru mungkin niku calon penduduk swarga. Nomor telune waqalbun rahimun atine niku wau kebak rasa welas melindungi nek ndelok wong liya ki sing rekoso dek iki melas banget asih banget kaya kandang ditulungi mboten kudu dilokke ning atine iki welas mesake weruh wong niku timbul raos melas niku wau niku waqal bun rahimun melindungi wayadun muqtiyatun ciri nomor 4 nggih niku wau ringan tangan ora sah nunggu dikongkon nek calon swarga penduduk swarga niku wau ana gawean ndang dicekel wong liya kerepotan ndang ditulung nggih wong liya ora paham ra iso ndang dituturi ngene lho nggih nek ana wong nangis ndang dinengnengi wayadun muqtiyatun gampang weh-weh ramila para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah dados penduduk swarga calon penduduk swarga menika wau wis ketok ramila monggo kita irip-irip nek iso kita wonten ing donya punika berubah ingkang sae ngajak-ajak dumateng liyan ingkang babagan sae. Mugi-mugi saestu punapa ingkang dados cita-cita kita menika dados sak akhir husnul khatimah lan mlebet swarga sakmangke. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten atur kula mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbah Dalija? Mbah Dalija?
1: Nesya? Ya, mengko dhisik iki simbah se no pungkuran iki. Ya, sedih lho. Piye-piye?
0: Kula badhe ngomong. Ibu sakit.
1: Nesya. Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalija kula badhe mah tur.
0: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah. Mbah Dalija, coba balen ana.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh. Lah, ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika, ibumu kuwi lara apa? Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

0: Waduh, man. Aduh. Mung sesapa kowe? Setiaki, man. Angger-angger musuh Setiaki ayo ming bonyok-bonyok kaya ngono kuwi. Asa tama mau ya bonyok-bonyok mungsuh sapa? Asa tama mungsuh Irawan. Irawan iki iso perang to saiki? Panyoto Irawan meniko mantep sangat meniko sal meniko anggenipun olah kridane kurangan ngedapi-dapi man terus piye pun kula mundur mawon man aduh puri man payah sapa iki sing gelem. Sapa?
1: Kuku kula man.
0: Pi. Citraksi dene cit.
1: Nggih sekejap man tak jujung katan riyen.

0: Katok mula. Suwe iki, Man.
1: Wela.
0: Wala. Boten sios maju mawon, Man, timbang isin, Man. Awong ngaju-ngaju kon tidak. Pake timbang kula pisinan.
1: Lho, lha kowe iki lemu ndeleke nang endi mau cit.
0: Waduh, payah. Pun kula boten sida maju mawon, Man.

ngeltos kelentek. Kelenteknya di niat. Angge. Ning golo-golo niku dipengaluhi kali. Paman Dulno niku. Niku lah Paman Dulno niku lah ngetoke to. Alang ngetoke nek duwe jago niku anake Dul anu Kang Dul Cocono iku si Dul Colo. Lah iya ning iki wis dadi katetepan anak Prabu Duryudana. Cah-cah kaya anak-anak Pandhawa kaya kudu disingkirke. Kowe arep maju apa ora? Nek umum aku lho mboten maju pripun, Man? Nek kowe ora maju ya ora tanda tangan. Ora bayaran piye? Wah, ya pun ngoten niku, Man. Kula niku jane duwe ide sing apik, niat kula niku apik mboten mungsuhan ngoten lho, Man. Ayo arpa niatmu kowe niki dadi keputusan kowe kudu manut, antarane gelem apa ora. Nek kowe pancen ora gelem ya mulya kana. Waduh, nggih. Mungsuhe sinten, Man? Ayo mungsuhe Antasena, Setyaki ana Irawan. Nek sane sini ku kula jane wani lho, Man. Nek wong telu niku kula jane wah kula. Kula mesti kalae liyane niku, Man. Gatut Kaca piye? Wah, Gatut Kaca.

kuliah yo mlaku kaya. Mula dimungsuhke kali Bu Plus TV kilo-kilo pelipun, Man. Mungsuh apa? Bu Plus TV iki waranggana ora. Yo golek mungsuh perjurit kok golek mungsuh waranggana. Wis, tandangi nggih. Kanjeng kula menika pengin bekti dateng negaling istina pun. Sinten mungsuh kula? Ajeng kula adepi sinten mawon, Man? Ajeng kula ketok-ketok kaya lombok kula lajang-lajang kaya belambang. Ayo sapa sing ngalep ngalep.

Mas Sonto Sinowi. Iki dadi rame Kakang Gadut Kaca. Adi-adimu wis bisa ngundurke para Kurawa. Anjur kepiye? Ning Kurawa ki duwe jago. Anake Pak Ji Dursasana sing jeneng Dursala. Iki sing ngadepi kudu Kakang Gadut Kaca. Iyo pancen wis dadi kewajibanku aku minangka tetungguling para putra Pandhawa. Yo. Kakang Gatotkaca sing ngadepi Dursala, sing ati-ati. Aku lan adi-adimu padha mlapat. Lakune Kakang Gatotkaca. Iya.

jamane Gatot Kaca mati, Prabu Dara mesti sedih. Eh. Mampa wong sedih kuwi playune nanti, wong susah kuwi playune mesti ming lara. Ora duwe semangat urip. Aja meneka ming arep mangan. Kon maju perang pun ora ndedaya. Paribasan Ngestina nek arep numpes Pandhawa iki gampang banget. Kaya mejet dhek ranti. Mejet wae ing ranti. Nggih niku saking gampange. Kula pesake Pandhawa mesti bakal tumpes tapis. Gatot Kaca mati, Prabu Dara mesti sedih. Kae Durna Jaya. Malam ini turnya Durna Jaya. Tibaan bluluk napa kula ya dijenguk. Kakang Durna anu sekecake nggih kula tak golek udud riyin. Oh, wong iki piye wong gaweane rung rampung kok lunga. Ora apa-apa. Kula ya titip sisan. Sing baku seneng, seneng atiku. Gatot Kaca mati Pandhawa. Mesti tumpes tapis. Ora bakal Pandhawa kok terus bisa ngrebut negara Ngestina. Ora nganggo perang wae. Gatot Kaca mati mesti berkudara susah, Kacanaka susah, kabeh susah. Gampang dibelido.

0: Wis ket mau ento Cina?
1: Wis.
0: Krungu omonganku mau.
1: Ayo krungu kok ya.
0: Aja lo ento Cina aja.
1: Ora. Ngopo to? Yang Durna ki guyu po nangis.
0: Kang ngene kang guyu. Nangis.
1: Nangis kok ora metu luwe.
0: Mau wis metu. Rumangsane wong tuwa ki angel metune.
1: Tak ewangi po piye?
0: Dewangi piye?
1: Ayo dibrambang po piye? Dibrambang ora terus nrocos to.
0: Dibrambang.
1: Apik kamu ngono kuwi.
0: Apik.
1: Wong tuwa apa bayine kok ngono kuwi?
0: Bayi kok gedhene semene. Nek ngenteke kempongan.
1: Ora sa guyon. Nek wong tuwa tumindake kudune ora kaya ngono kuwi.
0: Tumindak piye to Anda Cenak?
1: Lho. Sing aja-ajai Pak De Duryudana supaya ora menehke negara Ngastina ki sapa? Sapa?
0: Aku.
1: Seneng. Nek antarane wong Ngastina antarane Kurawa lan Pandhawa kuwi cungkrah dadi peperangan iki seneng.
0: Aja antar Cina aja. Aja antar Cina. Aduh maaf ya antar Cina maaf.
1: Nek ngono itu minta ya apa po elek kaya ngono kuwi.
0: Elek.
1: Oh ngono kuwi cangkem apik po elek.
0: Elek.

Narnyo sinambeting carito ateping pertapan Sidoarjo ingkang mapan wonten ing tlatah Magodo kawan Sempono Jati ingkang adhep ingkang putri kinasih Indang Sempani bawa raos kekalihipun pangudyas maraning griya ingkang tiring kawan

0: cipumu dipundhut dening sing maha kuwasa. Kowe slamet tak upakara nganti gedhe.
1: Pak Wiro kok dijenengi Seto Kunduran iki kunduran apa?
0: Mula sok sinau sing jenengane sastra, tembung-tembung Jawa iki arep bocah padepokan ning kudu sangu ilmu sing akeh kuwi no.

0: Pilah kok ngimpi tak pikir temenanan. Impen ku iki beda karo padatan popo. Loh. Lah ngimpi kok beda karo padatan ki wae impenmu berwarna apa?
1: Popo ki ora guyon.
0: Terus ngimpi apa kowe iki lho?
1: Aku ki ngimpi dicokot lho popo.
0: Duh. Ngimpi cokot lho.
1: Iya.
0: Kulane gede apa cilik?
1: Ya, sedengan popo. Ora gede ora cilik.
0: Sepira?
1: Ya kira-kira sak jempol sikil.
0: Wah, ya pancen semono kuwi lha sing kok. Dridis iki.
1: Elo ing kahanan sawise aku ngimpi ulo nyokot aku
0: nyokot go nopo
1: nyokot pupu popo
0: weh lah ulo kurang ajar iki boleh ngerti-ngerti nih
1: nyokot pupu terus tak kipat ke
0: renyokot mau metu getie apa ora
1: metu getie
0: waduh bahaya iki
1: bahaya piye to popo.

0: kanan maling rupa ulo mau popo.
1: Maling rupa?
0: Iya.
1: Dadi apa?
0: Maling rupa dadi satrio kang gagah pitekso. Brengose kantel ning ora medeni.
1: Waduh. Nah, brengose kantel ki oke kene. Ya kae sing ngedram kae. Brengose ya kandel.
0: Utuh kuwi.
1: Ah terus kowe takon omong-omongan ora?
0: Iya, aku omong-omongan popo tak takoni. Jare asmane Raden Gathutkaca popo.
1: Sopo?
0: Raden Gathutkaca.
2: Sutrisno Budoyo cekap semanten atur pasugatan giaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukara naning penggalih. Wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Sutresno Budoyo mengenal makanan fermentasi aneka karbohidrat. Dos pundi janggapipun andaran kayit kalian aneka karbohidrat makanan fermentasi sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing dalu menika Pak Lukman Amin Sugeng dalu Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Uskam.
0: Inggih. Nyun pamapunten menika kalian Mas Gilang menika nggih Pak Lukman. Ya inggih. Pak Warta sehat Pak Lukman nggih.
1: Nggih.
0: Mangga Pak Lukman, leres nggih menika mengenal makanan fermentasi, tesih lanjut menika aneka karbohidrat. Nah, monggo Pak Lukman Amin menika andaranipun gayut kalian makanan fermentasi menika aneka karbohidrat menika menapa kemawon menawi monggo andaranipun Pak Lukman.
1: Nggih. Mbok pilih nek kita batas karbohidrat mbok pilih sukses-sukses sampun tepang sebagian besar
0: nggih. Menika.
1: Bahan-bahan menika wonten beras ketan. Nah, beras biasa ketinggalin buat di fermentasi.
0: Ah, ngaten nggih.
1: Lajeng telo, lajeng telo. Nah, lajeng make wonten nira utawi badek. Nggih, niku termasuk karbohidrat amarga kandunganipun gendis nggih.
0: Nggih.
1: Nah, ingkang pertama kali nggih, ingkang pertama ketan nggih, tapi ketan.
0: Tapi nah, ketan menika nggih.
1: Beli sedaya sampun tepang, anten ketan cemeng, anten petak, anten ijem. Nah, enak ijem niko ketan petak ning diparingi pewarna.
0: Pewarna meniko aja.
1: Nah, niko mbok beli sampun tepang sedaya, meniko produk fermentasi ikang agem ragi, ikang isin pun niko jamur, namini pun Saccharomyces cerevisiae. Lantisopus orisi.
0: Oh, menika jamuripun menika nggih, Pak Lukman nggih.
1: Nggih, dados Saccharomyces menika ingkang mecah karbohidrat.
0: Nggih.
1: Lantisopus orisi menika nggih karbohidrat utaminipun pantun. Ras. Lajeng wonten ugi jamur-jamur sanes kados Endomycopsis kali Amylomyces. Ah, menika ingkang damel tapi meniko lunak lan manis. Kan kadang enten ingkang kecut nggih.
0: Nggih.
1: Nah, meniko berarti kirang jamur meniko langkung kathah Saccharomyces lan Rhizopusipun. Lajeng niki nggih mbok pilih sampun sami tepang sebagian besar.
0: Menapa meniko?
1: Brem.
0: Oh, brem nggih.
1: Brem nggih. Menika wonten kalih model ingkang model medium menika dipun cetak kotak
0: nggih.
1: Lajeng Wonogiri menika bunder-bunder kados koin nggih. Nah, menika nggih lanjutan saking tape ketan. Tape ketan menika dipun bentuk sarinipun lajeng digaringaken. Menika nek dipun dahar menika rasane nyes.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih. Lajeng wonten malih Grem Bali. Lan NTT
0: Nusa Tenggara menika nggih.
1: Lan Nusa Tenggara menika nggih sami lanjutan saking tape ketan namung dipun damel minuman utawi tuak. Istilah kang mriko brem. Jatinipun mereka jenis tuak. Ini nek tuak biasanya pun saking badek utawi nira.
0: Nggih.
1: Lajeng anten malih taksi fermentasi beras ketan meniko angkat. Meniko ingkang biasa dipunagem teng obat-obat Tionghoa nggih.
0: Nggih.
1: Obat mana? Meniko tambah darah. Terus kadang penyakit demam berdarah meniko bantu sangat. Meniko angkat. Meniko jamuripun benten. Terus warni abrit menika mboten dipun ngertingi pewarna nanging saking jamuripun naminipun Monascus purpureus. Menika ingkang saking was ketan. Lajeng menika tasih saged dipun damel olahan-olahan sanes kados dene dodol lan sanesipun. Lajeng telo utawi singkong.
0: Singkong utawi telo menika nggih Pak Lukman nggih. Dados menapa kemawon menika menawi telo menika.
1: Nah, yang pertama menika mokaf.
0: Mokaf.
1: Mokaf menika singkatan modified cassava flour utawi tepung telo ingkang sampun dipun modifikasi.
0: Tepung menika nggih.
1: Nggih, nah modifikasi ini pun nggih ngagem fermentasi. Dan bakteri ini pun yang diagam menikah bakteri asam laktat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, keistimewaan menikah sakit 100% menggantikan terigu.
0: Oh, berarti sami menikah juga kalian terigu menikah juga sakit pun gantas mawi mokaf menikah.
1: Dada sejatinya itu strategi sangat nanging produksi ini pun ketinggalipun taksi terbatas. Nopo amargi pemasaran pun kirang kiat
0: nih.
1: Ini manfaatipun ageng amargi kadah sejatine tiyang ingkang boten cocok kali terigu amargi kandungan gluten pun.
0: Oh ngeten nggih.
1: Ganggu badan.
0: Terus kadah ingkang pun gantos ngagem mokah menika ugi nggih Pak Lukman nggih.
1: Lajeng ingkang kita sampun tepang sedoyo mbok pilih kita mboten nyono nek niku nggih fermentasi. Mhm. Menika gaplek.
0: Oh, gaplek menika nggih.
1: Nggih, gaplek menika namung telo di PP nanging sak jroning pengeringan menika terjadi fermentasi. Terfermentasi secara alami nggih, mboten dipun paringi racun.
0: Oh, menika secara alami nggih menawi gaplek menika nggih.
1: Nggih, dados saking bakteri-bakteri alam ingkang kathah teng hawa, teng udara. Lajeng gaplek menika taksih wetah, nggih. Lajeng saged dipun giling, mangke dados tepung gaplek. Biasanipun dipun damel tiwul. Nggih. Dados tiwul niku produk fermentasi. Lajeng ugi kagem damel miletek ingkang khas Bandul menika.
0: Nggih. Saking gaplek menika wae fermentasi alami menika wae nggih. Tak luk maji.
1: Alami. Nggih. Lajeng nek gaplek menika dipun iris tipis-tipis.
0: Nggih.
1: Dipun kupas maka dadosipun katon.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Dados menika fermentasi kering. Lajeng wonten ingkang fermentasi basah. Nggih menika growol. Menika oh, khas
0: kulon
1: khas kulon progo menika menika telo dipun rendam pinten-pinten ngoten lajeng dipun cuci dipun press lajeng dipun giling dan dikukus menika pengganti nasi
0: menika juga saged
1: nggih ning kula dereng nate manggi.
0: Oh ngaten nggih Pak Lukman nggih.
1: Mun teng Google Map niku wonten warung growol niku wonten teng daerah kula kok.
0: Nggih.
1: Lajeng malih ingkang sampun biasa menika tape telo.
0: Tape telo nggih menika.
1: Telo petak napa telo kuning ingkang ejam niku telo kuning. Kau gak sampun biasa lah, tentu saya kalau kahas malih. Kadang dipun olah lanjut biasanya pun dados dodol. Menika saking telo, wau ketan telo, lajeng sak menika nira utawi badek. Ingkang pertama menika tuak menika fermentasi saking nira. Klopo utawi lontar utawi aren
0: menika
1: nggih. Nah, kasih murni niko kandungan alkoholipun rendah, kirang saking 0%.
0: Menawi tasih murni menika nggih, Pak Lukman nggih.
1: Murni nggih. Menika konsumsi normal aman boten damel mabok.
0: Nggih.
1: Nggih. Menika sae kagem penghangat nggih, penghangat badan.
0: Penghangat badan menika.
1: Mali meningkatkan sistem imun. Lajeng nek tuak menika dipun suling, nek tuak menika sejatine kados kaya tape petak kados leri nika.
0: Werni
1: nipun.
0: Mhm.
1: Ing mambetipun radi kecut alkohol ngoten nggih. Lajeng nek tuak menika dipun suling, menika dadosipun mangke arak.
0: Oh,
1: arak menika dipun alkohol langkung inggil. tergantung pengolahanipun, khususipun tingkat penyulinganipun, ya. Penyulinganipun diulang-ulang menika makanya kadar alkohol sakit ngantos kawan doso utawi sakit persen.
0: Bu, menika inggil sangat menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Sangat mematikan menika. Menika ingkang mabapukan menika asak.
0: Nggih.
1: Wedinipun bedhi nek wau tuwak wedinipun petang.
0: Oh, ngatan je, bening.
1: Pun dipun suling. Lajeng cuka, cuka utawi nek bosok keren pun vinegar.
0: Vinegar, cuka mana kan je?
1: Nah, menikah fermentasi lanjutan saking tuak ugi.
0: Je.
1: Nah, nek uat nek tuak menikah fermentasi dipun anaerob ateges tertutup je bagian kening udara.
0: Je.
1: Pun lajengaken fermentasi aerob dados kenging hawa kenging udara.
0: Mm-hmm.
1: Nika make alkoholipun menika dipun rombak dados asam cuka. Utawi bahasa ilmiahipun asam asetat. Lajeng teksi cuka menika mangke kathah werni-werninipun wonten cuka. Nek cuka asli ini pun saking arak tuak daun sih.
0: Yeah.
1: Dinangi sakit dipun damel saking bahan-bahan sanes termasuk ugi beras, ketan,
0: ngaten.
1: Lajeng san. Terus wonten cuka apel mbok pilih ingkang terkenal cuka apel.
0: Nggih ugi wonten menika nggih cuka saking apel menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, lajeng cuka nanas.
0: Nggih.
1: Salad lan buah-buahan sanes ingkang raosipun manis.
0: Mm-hmm.
1: Menika saged dipun damel cuka. Menika meh sedaya buah saged.
0: Oh, meh sedaya buah saged menika nggih. Anggenipun damel cuka menika menawi buah dos pundi menika Pak Lukman nggih? Ngagem ragi ugi napa dos pundi menawi saking buah menika?
1: Nggih, pertama ngagem ragi tertutup. Nah, menika makai tatos tuak.
0: Nggih.
1: Makai tuak fermentasi lanjut terbuka.
0: Nggih.
1: Menika makai tatos cuka.
0: Oh langsung tetes cuka menika. Berarti menurut sami ya ugi ngagem ragi menika nggih.
1: Nah cuka saking buah-buahan menika mangke raosipun ambetipun buah mboten disal.
0: Oh ngaten nggih menawi saking buah nggih.
1: Nggih. Lajeng mbok pilih kita nggih mboten nyono nek niku nggih fermentasi.
0: Nah, menapa menika?
1: Roti.
0: Roti.
1: Roti nggih.
0: Sedaya roti napa roti menapa menika?
1: Sedaya roti.
0: Ah, ugi menika nggih.
1: Roti menika bakery nggih sanes cake.
0: Mhm.
1: Ingkang saking terigu dipun oven.
0: Nggih.
1: Nggih, menapa menika? Nggih proses fermentasi dados terigu dipun nika dipun fermentasi ngagem ragi utawi yeast. Utawi nek marak nun sewu kula nyebat marak menika fermipan biasanipun.
0: Ngaten.
1: Menika jamuripun nggih Saccharomyces cerevisiae. Ada sami kali jamur HP. Lajeng onten roti asam. Menika nggih saking istilah asam menika roti sordoh.
0: Sordoh menika iki.
1: Menika sami fermentasi ini pun nanging boten ngagem Saccharomyces jamur nek sorghum niku ngagem bakteri inggih menika bakteri asam laktat. Kula njih dereng nate manggi ning ketingale roti ini pun menika maka raosipun kecut
0: awet fermentasi kalau wonje saking ugi bakteri lactobacillus kalau wonje
1: nggih. Lajeng onten malih fermentasi tradisional menika saking buah.
0: Nggih.
1: Duren.
0: Duren.
1: Duren nggih menika olahan tradisional khas Sumatera Selatan.
0: Mm-hmm.
1: Lan kok dipun Sumatera sanesipun wonten nanging ingkang dikenal menika Sumatera Selatan.
0: Selatan nggih. Oh.
1: Nggih menika duren menika dipun fermentasi.
0: Nggih.
1: Ngagem bakteri ini pun saking alam namun dipun pancing ngagem sarem. Dados daging dipun durian niko dipun pisah saking wiji dipun.
0: Nggih.
1: Okay. Dipun diparingi sarem lajeng disimpen tertutup. Niko ngantos kawan dinten ngantos seminggu.
0: Nggih.
1: Okay. Nah, makan niku sampun dados saged dipun agem. Nah, biasanipun dipun agem bumbu maneka warna masakan.
0: Bumbu menika nggih saged ya, Pak Lukman.
1: Nggih. Khusus khususipun menika ulam. Oyak ikan. Nah. Ning namun boten ulam, mbok pilih nek teng Jawa menika sami kalih petis nggih.
0: Oh, petis menika nggih.
1: Semacam petis ning menika saking buah.
0: Oh, menika saking nah, buah.
1: Ing ulam
0: nggih. Oh, menawi menika saking buah menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, saking buah. Nah, makai teng bagian protein hewani makai nggih kita bahas rasi kali petis menika.
0: Oh,
1: sama non rasi menika nggih hasil fermentasi.
0: Oh, menika nggih. Nanging menika fermentasi makanan ingkang karbohidrat menika nggih.
1: Nggih, menika nembe karbohidrat makai wonten protein hewani lajeng wonten sayuran.
0: Oh, ngaten. Wekdal candhaipun mangke nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun sanget Pak Lukman andharanipun gayut kalian menika wau makanan-makanan fermentasi menika aneka karbohidrat menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih. Matur nuwun. Mboten sedasa budaya wonten ingkang badhe nyobi damel monggo.
0: Saged menika nggih kala wau nggih. Kathah kala wau nggih
1: ingkang ingkang kathah variasi-variasinipun menika cuka nggih.
0: Cuka menika panjenengan nggih, kathah menika.
1: Buah-buahan,
0: salak ugi saged menika panjenengan Pak Lukman nggih, apel.
1: Nggih. Nggih, khususipun buah-buahan menika pas regine mirah utawi boten pajeng.
0: Nggih.
1: Ah menika dipun olah dados cuka.
0: Oh, ngaten. Nah, menika tips saking Pak Lukman. Monggo Sutarno Budaya saged pun cobi kiyambak-kiyambak. Ngaten nggih Pak Lukman nggih. Nggih, matur nuwun sanget Pak Lukman. Wekdalipun andharanipun gait kalian makanan fermentasi aneka karbohidrat wonten ing dalu menika nggih Pak Lukman nggih. Matur nuwun sanget Pak Lukman nggih. Tansah sehat kagem Pak Lukman. Matur nuwun sanget wekdalipun. Sugeng dalu. Nggih, matur nuwun. Nggih, Sutarno Budaya makatan wau. Andharan saking Pak Lukman Amin kayat kalian makanan fermentasi aneka karbohidrat wonten ing giaran Mbangun Desa Dalu menika mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Mbangun Desa dinten candhaipun nuwun matur nuwun.

0: Endaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja, salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Sugeng dalu sutresno budaya ing atri pambagyo wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan tansah sehat lan mugi tetep semangat ya sutresno budaya. Wonten ing dalu menika panggen malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program Mampat RRI Yogyakarta. Wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kula wis kemambuti ngamadeng rencana panjenengan tumuh kita buset dosa dalu kemawon.
0: Anjir.
1: Lagu-lagu jongdut sampun kacawisaken.
0: Wonten ing dalu menika nggih Mas Miskam, menika kathah lagu-lagu keroncong dangdut menika wonten Denbei.
1: Denbei.
0: Wonten Si Trendy.
1: Si Trendy.
0: Ugi wonten Loh Asmara.
1: Asmara.
0: Jamu apa jampi lan ugi wonten Sirpong.
1: Sirpong.
0: Nah, monggo sutresna budaya saged.
1: Sakipun mangke saged
0: nggih. Nggih, monggo sutresna budaya mangke saged nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Terus 0895014416 ingkang ngersakaken kintun basa utawi voice note.
0: Nggih. Monggo. Ngaten nggih.
1: Langsung kemawon ingkang saya kenal lagun
0: ingkang lumantar telepon jih monggo pun bikan jih menika sugeng dalu micongdut
2: sugeng dalu micongdut
1: jih sugeng dalu monggo jih monggo budi
2: sepun di pawato saya
1: kulo sehat
2: alhamdulillah dari remen
1: jih
2: kono sehat
0: pangestunipun Mbah Uyut.
1: Mbah Uyut ugi sehat saya keluarga nji.
2: Sehat pundi?
1: Mbah Uyut ugi sehat saya keluarga nji.
2: Donga pangestunipun.
1: Amin alhamdulillah nji, nek remen.
2: Marasan ya pundi napa mriya wae
1: napa? Sri Si Trendy napa
0: wonten Denbei?
1: Sirpong napa Denbei?
0: Loh Asmara.
1: Loh Asmara.
2: Loh?
0: Terus wonten jamu apa jampi?
2: Ya wis jamu apa jampi.
1: Nggih. Okay.
0: Jamu apa jampi?
1: Monggo agem sinten.
2: Atur salam nggih.
0: Monggo Mbah Uyut.
2: Mriki nipun kagem panjenengan kekalih ngambi Mas Aryo.
0: Matur nuwun.
1: Nggih.
2: Lumantar lumantar. Lantar dayanipun.
1: Amin nggih.
2: Kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Ngurangan, Bapak Kadiono wonten ing Gulawen.
1: Nggih.
2: Ana wonten Wiro Saben, ugi kagem Dimas Kumbokarno wonten ing Nggih. Bapak Sutanda Silan Rama Haji Ngadiono sekalian.
1: Nggih.
2: Yang Sakminto, Mbak Uyut Suruh Gentong, Pak Dipaimin, Bapak Sadio, Mbak Dio.
1: Nggih.
2: Iman, Bapak Sarjio sakuntawis kok boten kapireng mugi sehat lan
1: mugi tansah sehat injih.
0: Amin.
2: Menapa Endro Mbah Min ugi kagem Lek Gono Mbah Noyo Mbah Niklendi Kirukun Bapak Supoyo Mbah Surotrisih Bapak Sumar Nak Wadianti Bik Supriyati Ijian Wasih Bapak Sumar ugi Dimasyanto Dayanipun Supen Mami Sartika
0: ngaten
2: di Bu
1: sinten
2: Yusiru
0: nggih
2: Gajeng Triwi
0: ngaten
2: Tarmi Mak Ijem
0: nggih
2: terus pan Bu Kartitine sak utawi sugih mboten gegono mugi sehat
1: nggih amin
2: lajeng Bu Sri Bonagung
0: nggih
2: Gono Si Mas Yanto, Mas Dono Ugi,
0: ngaten.
2: Rayogi kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon, ngaten.
2: Dianing se Ugi, ayu Ibu Sri Supatmi. Yang Pukasan kagem Romo Yuwono Marto Diardo.
0: Ngaten, bagus.
2: Sutresno budut wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika tasih ngawiji
0: nggih
2: atana mi
0: congdut
2: nggih matur sembah nuwun Pak Mesan
1: sami-sami budin sugeng dalu
0: matur
1: nuwun agami budi wijaya wonten karamojo ngrungi tur ngersakaken
0: jamu apa jampi
1: sawingipun sugeng dalu micongdut
3: Sugeng dalu micongdut Mas Mis
2: kalian.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo, monggo.
1: Lilir pripun iki? Lilir no pripun?
2: Lilir,
0: Mas. Jan lilir
1: yo ketok yo.
0: Jan le penuk.
2: Mak teklik kok.
0: Aduh, lho.
2: Iya, bagus, bagus, cara melebu.
1: Kok nganggo aduh iki ngopo?
2: Lah engko men ngimpi ketemu wong bagus.
0: Iya. Tapi
2: ngene nang RRI.
1: Tenang nggih, pun. Manut.
2: Pokoke kula jamu apa jampi.
0: Ya nggih.
2: Salami Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Paedulegi, Bunda Trijo, Bu Priyati, Bu Mega, Bu Yanuase, Pak Wening, Mbah Noyo, Mbah Yono Wirasaban, Patuk, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Martodiyanto, Pak Mudono sekalian Ibu, Bu Sri Mundali, Lajeng Mas Rotisik, Mas Adi Ponto, Prayogini pun kagem
1: sedaya kemawon.
2: Monggo niki kula ajeng wedangan.
0: Kula ngaji monggo Bu Agiyati.
2: Bu kagem tagi kalih ngerungokke lagu-lagu.
0: Jaten.
2: Makaten.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dipati Kronggo Projo.
1: Kulo Kanjeng Dipati Kebumarsuri.
0: Dadi nganti dina iki kowe durung bisa nemokake calon garwaku si Jinggosari.
1: Tadah dedeko dalem Kanjeng ngantos tepung gelang. Wonten ing kadipaten Grati anggen kula madosi ewus manten saestu. Nyun pangapunten, mboten saged pinanggih Kanjeng.
0: Patih Rangga Praja,
1: kula Kanjeng.
0: Aku mbiyen remen penggalihku mergo nampa unjuk aturmu kabeh para nayaka. Kalamun aku bisa nggarwa Dewi Jinggosari. Yo tilas garwane Adipati Bandar Subali kang mati dening aku. Nanging pepuntone lakon dadi kaya ngene teh. Apa yo mung bakal cukup semene. Anggonku ngasta pusaraning praja ning kadipaten Grati. Aku ra kelakon nyanding karo Dewi Jinggosari. Kamong kakek puro pinter kang podo ngendiko. Kalamun wong kang dadi pangayomaning kawula iku wong kang kuat kadunungan wahyu. Nanging wahyu iku kalahe karo wong ayu. Apa aku bakal dikalahake dening dayaning wong ayu ya si Jinggosari. Nganti aku pepuntone mengko ora bakal lono anggonku jumeneng adipati ning Grati kene.
1: Nun sewu Kanjeng.
0: Iya kepi.
1: Sampun aliteng penggalih. Para kadang lan punggo kadipaten tansah mbudidaya lan nyengkuyung kersa piyandalem. Namung manut petang kula Kanjeng. Lampahan kadipaten Grati kados sengatan menika jalaran nun pangapunten. Undraning perkawis menika Kipatih Maudoro. Cobi kula aturi menggalih. Sakderengipun piyambakipun lenggah wonten Kadipaten Grati kawontenan boten kados ngaten menika. Nah, sasampun piyambakipun lenggah wonten Kadipaten Grati sawetawis kemawon lajeng damel untran-untran. Mila petangan kula Kanjeng. Perkawis menika rening damel untran-untran Rekyo Patih Maudoro kedah dipun tempuhaken piyambakipun.
2: Pareng munjuk Kanjeng.
0: Iya kepiye
2: Romo? Leres. Menapa ingkang dipun aturaken Kiraka Patih Rangga Praja. Jalaran rikala semanten menika mboten wonten lelampan menapa-menapa kok. Saderengipun Rekyana Patih Maudara menika rapuh. Lelandhesan kula. Kula matur ingkang kados ngaten menika saged ugi pokal damelipun Rekyana Patih Maudara menika ingkang nyingetaken Jinggosari.
0: Oh, ngono Rangga Praja Rangga Yudha.
2: Aduh, mila saking menika Kanjeng.
0: Piye?
2: Kula nyadong dawuh. Menawi Kanjeng Adipati Kebo Marcuwe dawuh dhateng kula sak wadyabala, kula setupados damel risak wonten negari Majapahit, kula sagah, kula sumadya Kanjeng.
0: Iya. Nah, ini bakal tak penggali. Aku nganti bebasan midering rat anglangut lelonon jajah wonodri tanpi nanggih kalian kang dak upadi senadyan to kadipaten Grati ku akeh poro resi poro pendito poro begawan ingkeng sapangkon dicigote akeh poro santri akeh poro senopati kang poro sekti mahamboro pilih tanding. Oh Patih Rangga Praja Rangga Yudha. Sapa ingkang bakal bisa mbabati ngarungkut ngobori apeteng kejaba mung kowe kabeh para nayaka ingkang bisa gawe padhang atiku resi ing pikirku supaya mengku bisa kelakon apa kang dak jangka. Nani, apa ya aku bakal wani karo Majapahit? Apa aku kudu wani karo Majapahit? Ingin kepriye prayogane kabeh para nayaka?
3: Kepareng munjuk Kanjeng Adipati. Saking petang kulo icalipun Dewi Jinggosari meniko malah sedep pinungkut dadaan yang perkawis.
2: Kok
0: Pinongko
3: dadak aning perkawis. Pinongko dadak aning perkawis anggenipun badhe merangi dateng Mojopahit. Petangkulo menawi Mojopahit ing samangke saged dipun telukaken Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet dados ratu wonten ing Mojopahit.
2: Punten dalem sewu Kanjeng Dipati.
0: Iya piye Rong Yudha?
2: Senajan wonten larasipun aturipun Raganala wonten ngarsa panjenengan dalem. Namung menawi petang kula menawi panjenengan dalem kok badhe wani malah kepara badhe nrabas ing perang wonten ing Mojopahit. Aduh, nggih senajan kula kala wau nggih muncul ning sak sampunipun kula traju kula manah kok kirang prayogi Kanjeng.
3: Nuwun sewu Rakapati.
2: Apa Raganala
3: menawi Kanjeng Adipati Kebur Marcuwet ing samangke saged jumeneng Mojopahit. Ingkang tegesipun ing samangke Kanjeng Adipati Kebur Marcuwet saged nguwasi.
2: Iya, nek sasap utawa ungguling jurit pancen kaya ngono Rakanala. Ning tembunge ana bebasan timun mungsuh duren. Eh? Ngrati kuwi timune duren kuwi Mojopahit.
3: Nggih.
2: Ora timbang to.
3: Ning panjenengan rak priksa
2: ping prajurit.
3: Tadik dayanipun Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet. Lah saking petang kula. Sadiripun menangi Mojopahit prayogi para lurah. Para Demang dipun

Kok saya tentrem? Biar aku ngerasake panas. Saiki kok ora. Lho kok ora mbiyen-mbiyen ngono lho aku ki duwe bojo. Bareng wis tuwa. Bareng wis tuwa. Aku duwe bojo. Mongko bojoku ki jane ya enom. Mungkin aku ki ya ayu. Apa ya mergo rupa ayu kuwi sing mare tentrem ning ati. Ning jarene durung karuan. Tegese durung karuan rupa ayu ki ora mare tentrem ning marai kemerangsang. Ngono ya ana ning jarene wong aku ya duwe bojo lagi saiki wanoh srawung karo wong wadon iki ya lagi saiki jebul duwe bojo iki jan wis semeleh tenan nek koyo ora mbiyen-mbiyen tak getune kok ora mbiyen-mbiyen nalika aku isih enom ngono lho mbiyen ki opo aku iki ngerti nek kaya ngene rasane nek ya mbiyen-mbiyen ta aku duwe bojo. Mongko bojoku wis

0: mbok sayem.
1: Gawe kaget.
0: Lah kula menika anggen kula dumak-dumuk wit wau lho. Ajeng matur ajre. Lah ki ajar wit wau kados ngalamun. Mresani napa sing disawang kok pojokan mriko mawon.
2: Senajan aku nyawang pojokan kae ning pikirku ki makarti.
0: Ngono. Makarti pripun?
2: Dia pikirku ki obah, aku ki kok ya ora jeneng getune kok lek ku duwe bojo ki lagi saiki bareng wis tuwa, ngono lho. Mbiyen ki apa ngono lho.
0: Oh, menggalih niku ngaten.
2: Jebul duwe bojo ki kepenak ya urip.
0: Wong nggih.
2: Heeh. Oh. Ana sing ladeni. Ana sing nyanding.
0: Lah, nggih kok mboten riyen-riyen to ki aku.
2: Lah ya kuwi sing tak getuni kenapa kok ora mbiyen. Kok lagi saiki.
0: Ki ajar nyon sewu ning ngene.
2: Iya, ngopo yem?
0: Sumiyem. Kok mbak yem lho.
2: Kowe ki rak wayem to.
0: Sayem.
2: Eh? Oh, sayem to kok. Aku ku ngerti ku ki wayem.
0: Wong mboten bancake kok ngleleh jeneng.
2: Oh. Iya
0: ya. Nyon ngapunten. Panjenengan menika mboten perlu ngalamun. Sak menika kula menika yen yen sewu ngematken kerek ngalamun lho jenengan menika Ki Ajar.
2: Seneng jane aku.
0: Remen.
2: Seneng. Dadi pikirku le mangru ki rak ngono, seneng. Ning bakal repot.
0: Repotipun?
2: Weh. Kowe ngerti to? Jenggo sari mateng tuwa to.
0: Oh niku to.
2: Ora mateng tuwa dhelen kas aku mesti duwe anak.
0: Terus repot
2: ngoten. Duwe bayi.
0: Lah sing repot mangke rak nggih, Kang Garwa.
2: Weh.
0: Ndara jenggo sari.
2: Lha aku iki dadi bapakne bayi mengko ki rak ya melu repot, melu nggulawentah, melu temandang.
0: Neng ngeten ki ajar.
2: Piye napa?
0: Repote niku rak damel manah remen.
2: Heeh.
0: Ki ajar menika bejo lho. Bejo mboten. Pun pegale, bejo mboten. Nyon sewu lho nggih. Ing ngatasipun ki ajar menika sampun
2: wis tuwa ngono wae wis.
0: Nggih.
2: Nah,
0: ampun-ampun duka lho.
2: Niku
0: rak nyata to. Wong nggih pun sepuestu
2: niki aku wis tuwa kok.
0: Nah, kula mengajeng matur ing ngatasik Ki Ajar menapun sepuh. Delalah kok di paringi garwa kagungan garwa mon ndara jenggo saring ra ayu to. Ayu kok pawakanipun jeh lencir gek kulitanipun jeh resik kuning njur mongko kok saged ngandut niku lho rak nggih bejatan niku mongko kata lho sing nek bojone pun tuwa niku njur iso ndek anak niku kata lho
2: mergo aku ki mbiyen durung tau duwe bojo ngono dadi sih wutuh.
0: Oh ngoten.
2: Heeh.
0: Oh nggih niku rak tegese bejo
2: njur kanugrahan aku.
0: Nah, terus malih nek kaya kula niku Ki Ajar. Cobi. Kula niku le bebojoan kalih bojo kula. Ya padha dene nome. Wis ketemu wis gatuk. Kok sepriki kula dereng diparingi momongan.
2: Ana mung pengen duwe anak wae, kepiye?
0: Kok kepiye pripun?
2: Jinggosari rak meteng tuwa.
0: Terus
2: ayo kepiye nek kepengin duwe anak wae itu? Wong kasunyatane aku ki bisa.
0: Ngajar mbok mboten ngendika werni-werni kula menika namung udarasa.
2: Lah ya aku ki ya mung mringgake kok.
0: Anu, kula didhawuhi Jawa Sari panjenengan katuran anu wonten tamu.
2: Eh?
0: Wonten tamu.
2: Tamu sapa?
0: Piantun putri kok.
2: Eh?
0: Piantun putri.
2: Putri
0: nek nah, niki malah pun pergi pun nusur kula.
2: Oh iya iya iya. Nek
0: monggo mriki.
2: Iya iya. Nek maju kene.
0: Iki cekap wonten mriki.
2: Iya iya iya iya. Jane rong tuwa banget iki. Urung tuwa ta iki.
0: Ajar niko. Lah, niko kala wau matos iki ajar ngoten.
2: Golek aku. Nggih. Oh. Oh, nggih.
0: Iji. Lah matos iki ajar ngoten ta? Jenengan mau.
3: Leres. Leres.
2: Nggih anu nggih. Anu
3: klentu mboten mriki,
0: Mbak. Mboten nggih mriki niki.
3: Piantunipun nggih menika.
0: Niki sing asmane ki ajar pamengger.
3: Oh, iji.
0: Ampun monggo, monggo.
3: Lah sampun Mbak Yu lenggah mriki kemawon.
2: Sampeyan golek iku lho.
3: Injih.
2: Nggih ampun klera-kleru nggih.
3: Dos pundi?
2: Kula niku wis duwe bojo. Ngoten.
3: Oh.
2: Bojo kula niku lagi nggerbini.
3: Oh, injih.
2: Injih. Dilomna wis leke, leke punang jabang bayi.
3: Lah iki malah keleresan lajeng binjing kagungan putra.
2: Lah, lho ampun klera-kleru.
3: Kok klera-kleru dos pundi?
2: Golek iku lho. Kok ndak getun to bemburine.
3: Lho, menapa ta? Kok niki lho. Kok getun das pundi ta? Wong niki pun kula ngen-ngen menawi kula badhe sowan mriki pinanggih Ki Ajar. Ning kok kados mangke benten pemanggihipun menika?
2: Lho. Kula niku mung omong opanane.
3: Lah nggih. Oh. Ning anu Keng Garwa rak asmanipun ingkang asmanipun menawi mboten klentu Denayu Dewi Jinggosari ta?
2: Iya.
3: Ah,
2: Jinggosari bojoku.
3: Injih.
2: Enom, enom.
3: Injih, ayu, injih.
2: Enom bojoku.
3: Tinimbang kula.
2: Ayu bojoku, tinimbang kula wen mlo aja klera-kleru ndak kowe engko terus kanu to atimu gelong.
3: Open pestani kula nang unggah-unggahi ngaten ados pundi? Nyan ki kok lek GR banget lho. Kegedan rumangsa wong kula wonten mriki menika badhe madosi ingkang asmanipun Dewi Jinggosari. Menika rumiyin rak bendoro kula ingkang kula dereki. Hados sampun klentak-klentu nek kula nom teko mriki arep ngunggah-unggahi panjenengan kok le. Alah wis marai golek gawean. Leres ta?
2: Jinggosari bojoku.
3: Lah nggih menika rumiyin ingkang kula dereki nalika wonten Kadipaten Grati.
2: Oh, nek ngono kowe iki abdine.
3: Ha iki dos pundi ta?
2: Sebab derek Jinggosari, tegese kowe abdine Jinggosari.
3: Nggih.
2: Oh, yo sing gedhe ngapuramu yo
3: nek ora kleru. Kula nggih saderengipun nyuwun pangapunten.
2: Nek jane yo isih wangun nek kuwi ndek bojone.
3: Wah, sampun wangun ra wangun nek kula wis ora.
2: Oh, ya.
3: Nggih, sampun mboten. Wonten mriki menawi saestu bendoro kula no wonten mriki, kula no niat kula antep kula no badhe nglajengaken nderek wonten mriki. Ki nderek Denayu Jinggosari.
2: Oh, jenengmu sapa jenengmu?
3: Kula Mbah Mira.
2: Oh, Mira.
3: Mbok Mira, nggih.
2: Oh, ya nek ngono ayo. Ya, tak terke ning Jinggosari.
3: Nggih, matur nuwun
2: sak dereng. Ben seneng atine ketemu.
3: Nggih.

0: tak nungokke cakepamu ki kepengen unda-undaan blonjo to. Rasah mikir. Undak tak mikir unda-undaan blonjo. Ngrungokke gending gendruwo momong anake wae apik kok ndetok. Oya-oya iki rak wis seneng rasah. Nggih to.
1: Kowe iki ayo nek gendruwo. Judul lagu kok judul gending kok kleru.
0: Wih,
1: iki lagu gending apa?
0: Loya-loye gendruwo momong. Aku ki ngerti nggon titi seni ki ngerti kok.
1: Nek gending gendruwo iki ora ngono kuwi.
0: Piye?
1: Wah, aku ora tau melu. Tuwe. Dosi mado sirama ngono kae lho.
0: Karak nek
1: anakmu ana ngendi dir dir
0: dolae sirpong deleko pong
1: ngeten. Wah, wis beda menau.
0: Beda meneh to?
1: Iya no.
0: Aku ku mbiyen malu paguyuban sing ape-ape kok ming lali catetan iki jane aku.
1: Wong paguyuban kok demit-demit ku iso lagune. Oh, lagu kowe melu sing ngendi?
0: Melu sing kira-kira iki ya sing tak lon iki sing ape-ape. Ambian iki aku ki dek durung kowe iki ketok gending ning janjane luwih gending aku.
1: Aku ora ora tak ketokke.
0: Oh iya kowe apal apa not gambir sawit?
1: Ome,
0: loh, gambir sawit kok ora buang.
1: Kenong 6 to?
0: 6. Gambir sawit kan nir sawit. Lah iki nek gambir sawit iki nek tumrape kanca-kanca pradangga sing wis mumpuni. Kuwi cilik sing angel neh iki ana gendeng sing luwih angel. Cucur bawuk. Kaya apa?
1: Kowe geduwuren lu mung ngarani gendeng.
0: Eh?
1: Wong kowe Sri Slamet wae ra apal kok cucur bawuk.
0: Sing ngomong sapa? Akene kok tak selentemane. Sri Slamet yo iso to. Nenane na ne ne na na ne na na na na nen. Aya ngono
1: ngono. Piye? Wong ra bener kok.
0: Sri Slamet
1: ki mes. Buka mau film buka piye?
0: Ne na na

0: Nem ngono ta.
1: No, lho kok ya dadi malah siji. Sesuk aku mbok yo. Mbok rangi seni-senke.
0: Kowe iki nek pancen ora gathekan ki yo nganggo nut, ngono lho. Maca nut.
1: Iya, aku sing tak apali kok basane ayak-ayak barang apa.
0: Eh, rak ngarani.
1: Ayak-ayak iki sing Mataram apa?
0: Sing tak apali mesti ayak telutur.
1: Ayak-ayak padane medun saka anu Pasiban kae. Dendeng

0: punange imbal.
1: Imbal sapa?
0: Karo penerus, wo. Oh, ketuaku murah kok ngayal kandhane. Penerus imbal. Dadi ketok nges ngono lho. Nanggon perungu, pengrungu. Ki kepenak dirungokke.
1: Sing kro-kro sing nyoplok kuwi iki jane labuhane apa? Nyekele.
0: Wah, nek aku sing gromangsa aku. Sing gromangsa karo tokowo ku sing kuna-kuna kok aku.
1: Sing tau tutuk ki apa si gromangsa? Sing tau pasei apa? Apa punang, apa ngendang?
0: Aku ki nyonto makmu cilik dodo ki tak gambang, gambang.
1: Oh, gambang.
0: Gambangnya ker tek tek tek dodok titik dodok tok tok tok tek ngono-ngono wis mesti
1: gombak gombang. Gambang kuwi kan angger tabe iso mlumpat ngono kae wis bener.
0: Mlumpat piye?
1: Mlumpat geseh ngono.
0: Ora ana gambang kok ngeping iki ya.
1: Lha aku cek jenenge garapan ora abang menah kowe iki. Selip-selip niku wae tengene iso selip ngono kae garapan.
0: Oh nek kowe wira swara aku tak rungokke apik kowe. Swara ki apik.
1: Lera atu ora tau anu ya. Heeh. Suwe-suwe saiki wira-wira ki ora tau payu. Wis disambi karo saron-saron kuwi nyuk. Wira swara dadi khusus wira swara ki saiki ora payu.
0: Ayo ayo.
1: Ora neng wira swara jejer sinden kok diting ora ono saiki.
0: Oh wira swara ki mergo
1: wis disambi karo pembalung-pembalung kuwi dadi ngirit.
0: Ki rembugan kuwi
1: ngopo?
0: Mengko diteruske. Iki rak nganu to. Kowe mau rembuge arep njaluk undang-undangan bayar. Rasah mikir. Senajan wonge ra cithak-cliti saiki ra tau ketok ora apa-apa. Ning sing penting ki awake dhewe nyambut gawe sing jujur, sing temen. Sesuk bendarane dhewe rak ngundakke dhewe to.
1: Aku ki ora butuh undang-undangan ngono kuwi. Ning mbok yo digatekke ngono lho. Wong temandang bisane rampung, bisane gelis. Tumata kira awake kudu sehat. Eta pikire kudu wening.
0: Ya iya,
1: kudu enteng. Lah nek pikire we bunek kok ndang rampung kepiye? Paling ora iki bendara ki wah iso ame jewu lho ya. Mumpung ora ana bendarane awake dhewe. Kuwi gatekke ngono lho. Ya ora kudu ndak bayaran ning apa kalau mongso ki diparingi apa?
0: Wah, aku awake dhewe ya mulat calira anggrasa wani. Ndelok-ndoro ki agek kepiye? Pola tani bendarane dhewe ki sungkawa apa bungah? Oh, ya pirang-pirang dina ki ra kersa ngendika kok.
1: Lah sing susah ki mek bendara apa piye? Lho, abdi ki ra iso susah ngono apa? Saya kejem. Susaya abdi ki rumangsamu.
0: Kok kejem?
1: Ngrasake kahanan omah.
0: Lah iku kahanan rumah tanggamu.
1: Ah iya.
0: Ning nek bendara sungkawa iki mergo mikirke sing luwih abot. Paling ora milike negara.
1: Saiki ngene iki wek kahanane bendara we. Sabar lenggahan. Iya to. Mek ngalamun. Lah iya susah. Apa saiki awake dhewe sowan bae. Nyaketi bendoro kae.
0: Nyaketi Gusti Patih.
1: Lah iya.
0: Kae kok lenggah
1: piyambak. Wong awake nyaketi ndak dikira awake dhewe.
0: Lenggah piyambak ngalam.
1: Yo.

0: Gandarapati.
1: Mbok nggih ngendika nek pancen kula kekalih niku wonten Lepate nggih diapunten lah wong kula nggih ajri ajeng.
2: Aja kejeron penampa. Ih. Darbi panduka sing ora. Aku ki ora duka karo kowe wong sak kloren Kakang.
0: Mboten duka saestu.
2: Lho. Nah, aku iki nyambut gawemu becik. Saben nyambut gawe tok sambi seneng-seneng. Keporo gaweane keri seneng-seneng dhisik.
0: Ning senajan mboten duka, pinten-pinten menika kok namung mendel kepan mboten kersa
1: ngendika lah menika. Kula niku lak ya wedi ajri ajeng matur gek enten napa.
2: Iki aturmu iki gawe seneng ing atiku. Tegese kowe wong sak kloron padha rewes.
0: Iki.
2: Marang kanan. Mligine rewes marang aku. Apa aku iki lagi sungkawa apa lagi karenan penggalih? Tetelo kowe padha nilakake rasa ning atimu sing kebak songgoro.
1: Nggih, wong kula ten riki nggih panjenengan dalem openi napa kula nggih namung ajeng mendel mawon.
2: Ngono. Kakang sak kloro.
0: Nggih. Iji.
2: Pancen dina iki aku lagi menggalih perkara sing abot tumrapat. Mula ngono Kakang.
0: Nggih.
2: Becik kowe saiki nderek aku. Aku tak nyuwun utawa golek kupiyo nang ngesane bapa pegawan ing Palung.
0: Oh, Stanu Murti menika.
2: Iya.
0: Wah, nah menika cocok sanget.
2: Lha iya.
0: Kula pun ate nyoro widhaken nggih. Leres kok.
2: Heeh.
0: Injing kang medal pinten ngeten cocok menika.
1: Iya. Kowe kula sembrono blas nyong ngono mong.
0: Hae pendhita sing wicaksana.
1: Lah nek ora ngono kaya ngono.
3: Yen nek ngaten monggo Ndropati.
2: Ya apa sing perlu digawa mbok menawa sak wetara ning Palung.

0: di Jaya Jagabaya.
1: Nggih, kula
0: Buya. Kene ana rembukan sikik.
1: Nggih.
0: Ana wigati sing ngarep tak tekoke karo kowe.
2: Enten apa?
0: Adi Jagakerti rak ya menyang ta iki?
2: Enten wong wau teng sisih kidul nika mandhegani kanca-kanca sing teng nika sing dong resiki kale nika.
0: Ora ngono ae. Iki gandeng para warga ing kabuyutan iki rak ming jagake ilining banyu cenggaret. Nggih, mulane dina iki do bebarengan gotong royong gugur gunung babati suket ngresiki kalen supaya ilining banyu saka cenggaret sing tekono sawah munggang ngledhok tekan gumuk kene iki njur isa keduman ilining banyu cenggaret kuwi. Arene ya wis mangsa ketiga iki nek ora aku kowe do setiti lan telaten ngopeni kalen-kalen nggo ilining banyu rak yo malah rekoso dhewe tadi.
2: Angge wong sawah niku rak nggih nggo sumber penguripane awake dhewe to Ibu yo. Nggih anu nyatane nggih sukute pun kathah sangen ngoten kok nek ora leh diresiki pripun. Nika kanca-kanca mung kantun nenggo dawuh sampean diwiwiti sak niki nggih.
0: Ayo malah diwiwiti. Prayogane iki njur tumuli diwiwiti nek wis kanca-kanca do nglumpuk aja nganti mengko njur gedhisian srengenge panas wong do sambat. Mergo kepanasan oleh nyambut gawe anjir ora pegoleh.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Prayogane diwiwiti jur kanca-kanca iki di apa disiagake nyambut gawe bareng-bareng. Mengko ya nek manjen-manjen jur do leren ngombe wedang bareng-bareng iki ora perkara to.
2: Nggih, nek perkara niku gampang.
0: Langsung ae aja dicaweske to.
2: Nggih, nggih, diwiwiti sak niku ono iki buyut.
0: Prayoga ngono kanca-kanca di
2: yo, diwiwiti yo, kek, kali ini diri sih, kek.
3: Yo, ayo, cok, diwiwiti saiki, cok.
2: Yo, sisi keluar gitu. Nah, yo, ini sisi kidul gue kok jadi ngalor kabeh ini ya, toh.
0: Kalau kamu menggasing gumuk ini, kok jangan nanti kelalen. Kayak sama sih, kalau bilang ini gitu, kok kan bukan untuk kemanan banyu.
3: Kibiot, kibiot.
0: Sapa ini?
3: Nggih, nggih.
0: Napa-napa kok
2: golek.
3: Wah, ngaten iki Jagabaya. Ki buyut.
0: Napa? Piye-piye?
3: Anu Kali Cenggaret. Niku dibendung.
0: Wis
3: dibendung.
0: Dibendung
3: kalih perjurit grati.
0: Nggih, dibendung.
3: Wah, mboten namung bendung.
0: Grati.
3: Mboten namung bendung kali.
0: Lah terus
3: sing malah tiyang grati menika ngrisak pari, ngrisak taneman.
0: Wah.
3: Tiang-tiang dusun dados ajri sedoyo Ki Buyut.
0: Kok
2: pripun tadi
0: kok
2: ngono? Malah ngrusak tanduran niku pripun?
0: Lah iya,
3: kula niku nggih mboten ngerti Ki Jagabaya.
0: Apa ora kok tekoni duwe kekarepan apa njur keluarga ing kabuyutan ki dianggep luput niku salah apa wong kabuyutan ki ora melu wewengkon grati kono to?
3: Lah nggih, ning ajeng takon niku wedi. Wong tiang-tiang dusun niku nginten. Niku rampok.
0: Oh.
3: Tadi pun dom layu salang tunjang niko.
2: Harto harto rampong niko piye?
3: Anggeh iki Jagabaya lur.
0: Mok niku kebiyet ilaning banyu ora tekan-tekan ning alas gumuk ki mergo.
3: Nggih, niko Kali Cenggaret.
0: Kali Cenggaret ditambahi dening wong-wong grati.
3: Nggih, sing inggil niko dibendung.
0: Wis, ngene bae. Saiki dolanan nyambut gawe bareng-bareng ditayen nggih, ditemoni wong-wong grati ki nggih karep apa? Wis ayo. Tak

0: aja nganggo tembung jigo pekewo ditampak dibendung kali kuwi
1: nggih
0: pun iki dawuh dalem jeng dipati kaya ngono kok
1: watu-watupun
0: kula ora sah jigo pekewo lemu tumita prajurit-prajurit didhawuhi kabeh supaya padha agak-agak tumun tumandang
1: ayo prajurit kabeh
0: kaya dawuh jeng dipati ayo
1: nggih watu iki dibendung kali jenggare iki
2: nek ana sing wong ora trimo dirampungi babar pisan.
0: Raka, menawi ingkang boten trimah menika cetha ora wonten. Ngerti nek awake dhewe niku tiyang-tiyang utawi wadya bola saking Grati menika sami ngerti.
2: Ning aja nganti ninggal kekawas padan. Sopo ngerti? Nek lakon dadi beda karo kasunyatane. Sumadyo perjurit segelar sepapan, pirantining gaman dicepakke,
1: Pun lampu cemerlang.

0: Sopo kowe? Laren. Sopo? Yo,
1: Laren-laren
2: yo Cenggere. Ngeten nggih. Niki banyu Kali Cenggere niki dadi butuhke dening para warga ing Cenggere.

0: Gusti Ronggo Projo lan kowe Ronggo Yudha Padinara Konolo.
1: Dudiji,
0: kula Kanjeng. Aku lan kowe kabeh saiki padha mapan ning pakuwon. Toto-toto anggone bakal ngrabosa ning Majapahit jalaran nganti tunggu pirang-pirang tindok. Maudara lan wong Majapahit ora ono kang masrahake Dewi Jinggosari. Kepriyang kono padha maranata prajurit hinggeng bakal kanggo ngrabosa ana ing Kraton Majapahit.
2: Sampun aliting penggalih Kanjeng Dipati Kebumarduwet. Kulo sak konto sampun sumadyo wadyo segelar sepapan. Sawanci-wanci penyandalem dawuh. Sampun sumekto sawanci-wanci Kanjeng Dipati.
1: Leres Kanjeng, menika sampun siyaga sedayanipun. Nyadong dawuh, benjang menapa anggenipun badhe miwiti napas sing perang wonten ing Kitha Gara Majapahit.
3: Menawi pancen mira sampun cetha. Dawuh dalem semanten wekdal menika ugi kula sagah minangka dados cucuk ing jurit.
0: Kowe saguh dadi cucuk ing jurit. Bener kowe Rakonala. Ana ing lakon iki besok kapan aku bisa kelakon nguasani tanah Jawa dadi ratu ning kraton Majapahit, kowe padha bakal melu mulya uripmu.
1: Nggih, kula piyambak menika ya ora ngira mboten nginten saderengipun kula duwe pepunden kaya digdaya tenak. Sapa-sapa ngadepi mesti asoring jurit, sapa-sapa mesti kalah. Kula mboten nginten saderengipun Kanjeng Pati.
0: Satemene aku ora jeneng remehake marang kowe kabeh. Upama aku ki wong kumalungkung, aku ki wong aku duk ding samalading, gegedhog samalading ing grati. Tak rampung ngono dhewe Majapahit ki satemene ora bakal ngondro sepiro. Nanging teh aku ngregani karo kowe. Ya mung kowe dewa keprabonku pinangka paring pitutur marang aku. Mulyaku ya mulyamu, wibawaku ya wibawamu, teh.
1: Mirengaten menika saya mantep angin kula bekti dhateng panjenengan. Sanjeng Adipati.
2: Mila

0: kurang ajar. Kae kendaraning prajurit Majapahit Rangga Praja. Kae kendaraning prajurit Majapahit. Bela yen ngono puyut cengkaret wis laporane Majapahit, caos palaporane Majapahit.
1: Sepiye iki? Semelang menika tuwas kebenaran Kanjeng. Awipun piyambak boten sisah rekoso madosi, piyambakipun sampun dateng piyambak.

0: Allah. Ah, prajurit, prajurit. Mung kaya ngono kok dijokke ning peperangan.
1: Prajurit cah muncul wonten peperangan niku.
2: Saiki awake dhewe
0: muncul
2: saya ngangsek
0: Kanjeng Dipati, dos pundi prayoginipun?
3: Rumangsa.
0: Nggih, kula.
2: Kula Kanjeng.
0: Kersanipun
3: sing
0: puncak wonten. Oh, tunggu, puncak.

Jinggo Sari, kuasa mungkur kepun kakang tuh wong ayu. Aku tak akoni, aku ngakoni aku ndadak yen kahananku kaya ngene. Oh, kowe sumeneng lenggah ana kono. Loh, iki dudu Jinggo Sari. Oh, cagak pring betung tak los-los. Wah, lugute. Wae laling-aling ning kono. Kini to diajeng caket to marang kebo marcuwet kini to wong ayu pyo. Kowe kok ling-ling do ati, eh?

Singosari. Singosari. Malah sare ning kene. Wah. Loh. Ronggo Praja sing turu ning kene. Wah.

0: ratapan, deg-degan, seneng dadi siji. Kepile ora seneng mergo aku bakal duwe anak. Trataban, deg-degan, kepiye engko ibune anggone nglairke. Wah. Karang yo durung tau nglakoni arep dadi bapak iki kudu piye? Yo apa sing tak tindakke? Senajan aku ki pendito, aku ki ajar. Ning sak jeking urip lagi ki aku arep duwe anak. Oh, bojoku. Bojoku arep duwe anak iki lagi sih. Aku wis bakal disebut bapak. Mongkok atiku. Si saya mau ki nunggoni jinggo sari apa piye ta? Sesuk nek bayan terus maca pat iki. Maca pat. Nek sing maca pat ya sing tukang, tukang maca pat ora kok aku ki ora. Sebab aku sing di omah. Kok para cantre tak dawuhane. Ukarane maca pat bayan ki ya wong aku ya ora mudeng. Ngono. Yem. Sayem.
1: Kula.
0: Piye jinggo sari piye?
1: Lah kula no wet wau nggih nenggani.
0: Heeh. Piye?
1: Wes ketingalipun menika menapa menika guayanipun menika lho.
0: Heeh.
1: Pasuryanipun menika kok kados pundi ngoten lho.
0: Lho kados pundi kala kepiye kok?
1: Nek tiang sami nyanjangke niku nek pun ajeng babaran niku pasuryane kados pripun ngoten benten kalih adate iki.
0: Lho kok beda karo adate iki?
1: Nggih lah kula dhewe wong durung tau nglakoni dadi bingung.
0: Apa meneh aku? Wala. Apa sumunar, apa pucet, apa kepiye ngono lho.
1: Wonten sing ngandhake mungal rada celom. Celom niku pripun to?
0: Celom.
1: Nggih.
0: Kuwi tembung endi celom kuwi?
1: Kula nggih mung krungu kidul-kidulan rekan.
0: Oh, acul ngono apa piye kok?
1: Lah sajake nggih ngoten niku. Mongko terus wit wau niku jer tindak ngetan ulon ngalor ngidul mawon.
0: Apa wis babaran apa ya?
1: Malah jane wiwit wingi sonten.
0: Oh.
1: Wiwit wingi sonten niku ngendikake nek napa niki?
0: Boyok,
1: ha? Nggih, mungal pegel ngoten.
0: Oh.
1: Nggih wong le saremon jer.
0: Ah, dadi nek boyoke pegel ki jer akon ngenyet-nyet ngono.
1: Lah kalau wingi menika anu Yumirah. Yumirah ingkang pun dawuhi lah.
0: Iya.
1: Sedalu kala wau semanding kalih Yumirah to.
0: Ora kok wis arep bayan ki kaya petung iki durung ana sangang sasi.
1: Engke napa?
0: Heeh.
1: Lah ning mangke gak klentu petange Ki Ajar niku.
0: Ora dadi bojo kuwi kaya urung ana setahun ki urung ana.
1: Gempon.
0: Urung ana sang sasi kok.
1: Ampun. Ampun wong riyen niku nggih pun ketiga ngeten iki terus udan ta wingine udan niku sakniku ketiga malih kok.
0: Aning sing nglakoni iki aku to.
1: Nggih napa?
0: Ah iya.
1: Wah, lha wong jenengan niku pun sepuh niku sok lalen kok.
0: Ning ora kok. Tenan petung kuwi durung ana sang sasi kok wis arep bayan ya.
1: Ning
0: apa nganu kaya ya?
1: Niki wau pun ngendika nek selamat-selamat ngoten lho, ngen padarane iki oh. kok kaya kepiye rasane bingung ngaten menika.
0: Mbok di nganu nek selamat-selamat diparuke brambang apa piye?
1: kaya bayi panas mawon ki ajar niku. Sing dibrambang niku rek nek wonten bayi rada mriyang nika, brambang kalih kencur. Niku niku kula nggih sing ngandani Mbak Yu kula nika banjar dadap nika. Niku ngoten niku nek nggen petang to ki ajar. Niku petang niku sok mboten kena nggo patokan. Nyatane gitu. Wonten to nika sing mungal sek pitung wulan mon pun lahir malah bayine ki yang sehat.
0: Oh ngono ora kudu sang sasi.
1: Enggak anake Yuparto nika malah meng pitung sasi pun lahir. Moko nek Ndara Jinggasari. Ndara Jinggasari nu ketingale nek pitung sasi nggih pun punjol nika.
0: Mula kuwi lek ngitung durung ana sang sasi kok wis arep bayan apa bayan pitung sasi wae ya. Ning pitung sasi kaya kete kaya durung e.
1: Ah napa nggih? Pripun ta kok dadi mas saya sudah umur
0: dadi bojoku.
1: Bayi teng wetengan kok sudah sing nyuda sinten?
0: Dadi bojoku kuwi kira-kira ya lagi 6 sasi punjula dela. Ah. Pirang dina ngono.
1: Ning nak ngene ngendut niku nggih wiwit teng mriki niku kula nggih ketok nggih ngertos nek pianton ngendut niku pripun ngoten le nyidam niku rak sek niku ngersake kula didhawuhi pados pelementah. Ah niku.
0: Ora aku sing butuhke aku kuwi.
1: Nah.
0: Sing ngersake pelementah ki aku.
1: Lho kok malah jenengan?
0: Sing akon Jinggasari to.
1: Nah
0: kuwi dawuhku. Aku kuwi kepengin pelementah kan ngono kuwi aku.
1: Oh.
0: Ora kok dipangan Jinggasari ki ora.
1: Lho lah kok nek niku nggih dadine lucu ki ajar.
2: Ki ajar.
0: Apa?
2: Niki lho, niki. Pon aja nglairke.
1: Ta, estu ta? Nggih yo Mira.
2: Derek di anu disuwunke pengestu gak ndang lair.
1: Oh, estu ta.
2: Purun putri purun
1: iki.
0: Iya iya iya iya iya. Ning iya iya besar.
1: Nggih yo nggih sekedap kula tak mriku yo nggih.

0: Loh. Yo sayang. Yo sayang. Kon bakar. Sehat era jamak iki lho.
1: Wis siget, siget temen iki.
0: Leres. Kon seneng banget lho.
1: Prayogi niki kok
0: gunung aju.
1: Bisa wanci cucuk-cucuk
0: iki.
1: Ngajak kersane preso.
0: Nggih, jenengan preso di anu nggo di anu derek ki ajar nggo.
1: Nggih, nggih.
0: Era
1: derek nggih.